0: Sì. Tampoco je sviva, a na tabure, u stambure, a to ne naši ovdje momata. Bravo, momci, bravo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Pravo, zadovoljstvo. Hvala vam, divni ste. Idemo

Mesto broj 1, najslušanija pesma prethodnih 7 dana na radiju Balkan.